ligéen nak na jom nga dem li fi daam di dee doora def mooy dem leen xel ci jumaaji ci Touba te dañal téeri kër am di mus.

dara ko logeri ak kejeegi ak joji tanni gel waaw nar barka ak bari njaajaa njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu baay njaajaa njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbaari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barka mooy nak di ñu ko faadu muy mooy mo taar ko barak taaga mbaar ak mu du faadu ak digeen mooy barak taaga ma ci loga barak taaga mbaar dem kador je voyage talo ñu tay ya ci mu ne wal du teyé ci teyé ko bare tagambar dara fe wabi xex buju bokam ci bu ko ndo dem ci bu ko walo ni bir bir yi mel ni ko ndo dem ba muy jootu wal.

do hora ko hakkunde singbe wadi ko honnaado ko samba mayra moro boro ko sellegi sega mo sada ko nyalaande bil gawduli gorko ceddo fo debbo ceddo njaha do senne.

jana bata o sabu kalbi sambal ci mawri bu jeñ ñare madina en badi départ ko ñane ma sar wonno han non gëp de wara ji murtani ko ha pula ko welto taw halte hen ko wala pula ko wala pandra be sin dambe dum sabi o ñalaw ma han be cubi mu dum be biye ngar radio murtan jodden bari no daadi hakkule mel ñama kalaaje ñaago toobe ak ci te ndu se mo na so fero kay aljibi ndey sal ko mu jowel kala ga jimbere ndey sal ko gorko sar kulum wana hasid non.

0: Cheikh Ibrahim Moussa Aïssa Barré demba pende malade Eliman
1: adu gubu geladjo gox galu go jibna ko baba be lo no sando sedd ko ga kenande
0: tan kudi lami lu baaka daado
1: siyara bawol ha tan hawa aligeedi jantudel tiri mama.

neɗɗo seeɗa han yewta adna ko yewtere laakara ko deƴƴere. Gonɗo ɓoggol haddu min koɗata ɗum ko pulla gorko ene wiye Amadou, ɗum woni ceerno Amadou Kouyanka, wonde debbo mo Mariama Balde. Oɗon gandi komo gollani mi liisi Boba. Capanɗe jeegom iskudu o wi kam bambaɗo mbiminam, o wi ɗum ko bisimilla ma o. Enen jogori faddude lewru wotturu, enen mbadde amniya goto, eɗen jogori joɗorde siran goto, enen jogori yottorde ñalngu goto. Minen guidu liis Bawa min gartiyam Isa. Mo Isa yettima to Kolda, garda heɓe guure nde mbaɗen jemma mo cifotoɗa tawa a gaynata sibawi onna.

bonene jalli ku meke do ko de ko haaju kulo bawdo ko ba hata hula taa do ko woni jo kado on do go ala bula soko kelle ala ma fali ko am dar oy mi salmi ni ma kan jallo abunen inde baa umarani.

bonna gaaji ko nyaago soobe o ri waari nyallobe won yero deli mi yaare ko tin ne makko wana mo ne ko haali dum golol juri golol rabbi yaare yere no wodi dadon narani o mi ni so ko pullo ko balete ko yeta ke maatino dum ko garba kabo ko de mama.

ɓe mbaɗama nder suudu cuuɗi fo cokkama. Jamma o jengi debbo o wi baccani nanano ta kelen suudu ndu doggen. Baccani wi dogda yam, o wi mi dogda e maɗa. I baccani gorko ma ko lamɗo kiifa ko gal ina jaranma dogdena anda kam mi anda ma meeɗa yide mi sowona oɗo jamma hande. I ko waɗi ɗum, o wi yidde dilli jata ko ha jum tino yiɗinata aɗa foti yidde yinnata

wuro taggal maayo to debbo o ko ɓii laamɗo ɓoyi baaboyam accoyde mi lumma goo maayo mi yaha to jeeji mi to wiya ngesa meeɗen waalo mi meeɗa yiide ngesa o rokki debbinge o ɓiɗɗo laalel mum yaadeyi mum awƴa laalel nge taw joofe baccani e debbo ɗii baccaniimo banam debbo arata lumbinamine laana ma he a yiya punni ngaruuri ko pucci ngabbimi so tawi min ɗo kirsanmi oyi laanam kaana famɗi nawata yimɓe nayo ka nawata ko yimɓe tato miɗo waawi lumbindema de aani debbo ma omo poɗonenamo so ɗen kumdane ma kumdane nden a annda kam mi anndama goppaaɗo nene ma o ɗiɗo puccita ɗum ɗo kirsa ɗum to ina jarani mayi ko waɗi ɗum yidde tino ina yinnetaane ɗa foti yidde yinnetaane ɗo ko alaɗumwede to gilya kone yimɓe bacca ni o ko bisimillahi o jolni ɓeelaanel heen o woppi ɗon nene makko coorima maayo ngo pucci ɗi tawi ɗon yumma o taƴi leggal daani o ɓe coorima maayo kadi ɓe jalti leydi ɓe joofoyo leydi gondi ɓe ƴengte wuro he laamɗo wuro o noon ndeysan kañum ne wonde ujunere nagge kala garɗo ɗon ma nayi ɗi daroto koye nange ha nayi ɗi jofa holle nayi ɗi wiya ko ndeɗo woni mangge nayi ɗi so tawama ko goonga laamɗo o hirsie kañum fileli pour laamu so tawama ko fenade kañum leggal dande ɗum taƴe eyi nayi ɗon noon ɗa meeɗa yiide a annda a wawa andude mangge nayi ɗi nden ɓe ƴengtiɓe naate wuro he haɓe gaare bool wuro he ɗo gawdi kiidani ɗo tan mi mbiya hoɓɓe daro ɗe ha nayi jofa kala mbiya noon suusa yidditaani ndesan baccani darina wonde rewɓeeɗi ɗo laamɓe ona wonduno e ɓiyumna wiye binta binta yimɓoye fallantere wi korɗo mum o ya mbiya oya koɗa dariɗo komin wi yo argayi binta ko haali fo ɗum watte